Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Derg my as ek nog wil slaap, en sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin.

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593, of besoek ons Facebookblad, die Seekeier restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Bonda aan dit tussen 7 en 8 is die tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Gaan Groot Radio!
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerust by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. En 'n rukkie. Saam met my

0: بس خدوني رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Los die wens my hokodie. En al sleep dit aan my voete, skree my vlerke in die vlie. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou.

vrouw. Ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag as ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

0: meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat.
1: Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi.
0: Vat my vandag nog na met ons moeders in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-77-22-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

ciel, mais sale.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

lees vanoggend Hebreërs 10 vanaf vers 26. Die opskrif is: God straf die opsetlike sondes. Wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van die oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie. Hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het en die Gees van genade beledig het? Ons weet toch wie hy is en wat hy gesê het: dit is my reg om te straf, ek sal vergeld. En verder: die Heere sal oor sy volk oordeel, dit is verskriklik om in die hande van die levende God te val. Met opsetlike sondes word bedoel dat jy, nadat jy gehoor het wat Jesus alles vir jou gedoen het, om jou met God te versoen en vir die pad na God te oop te maak, nog steeds maar ver van God af bly leef en geen werklike persoonlike verhouding met hom nastreef nie. Die enigste offer wat jou met God kan versoen is klaargebring. Dit het jou skoon gemaak. As jy dit dan nie aanvaar nie, dan is dit wensdenkerij om te verwag dat God dalk iets anders sal doen om jou met hom te versoen. As wat Christus gedoen het, na jou gevoel nie voldoende was nie, dink weer. Want anders word dit wat in vers 27 genoem word, namelijk 'n gloeiende vuur van oordeel, dalk vir jou waar. Enige mens wat anhou om ver van God af te lewe en ewe vroom sê dat hy nie te sondig is nie, doen eintlik hierdie 3 verskriklike sondes waarvan Hebreërs hier na verwys. Jy verag die Seun, want so 'n persoon sê sy selfoffer is niks werd nie. Tweedens minag hy die bloed van Christus, want so 'n persoon sê die bloed kon hom nie skoon kry nie. En derdens beledig so 'n persoon die Gees, want so 'n persoon draai dan ook sy rug op die genade wat God aanbied. As iemand opsetlik in hierdie wyse bly sondig, bly daar net een ding vir hom oor, en dis die ewige verderf. Daarom moet ek en jy mense wat op daai pad is, in liefde probeer regwys en teregwys, sodat die oordeel van God nie ook oor hulle sal kom nie. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, Here, baie dankie dat U ons volgende weer eens kom bewus maak van die groot offer wat U vir ons gemaak het. Here, dat U vir ons net weer eens bewus maak dat ons met vrymoedigheid na U toe kan gaan, dat ons U kinders is en dat U deel wil wees van ons lewens. Here Jesus, help ons dat ons elke dag so sal lewe dat ons U in alles verheerlik, en help ons ook dat ons ander mense wat op die verkeerde pad is, sal reg help en sal reg wys. Want Here, dis nie U wil dat enige mens verlore gaan nie, maar dat almal gered sal word. En daarvoor loof en prys en eer ek U. Amen. Mag jy baie lekker dag hê. Môreoggend gesels ons oor die laaste gedeelte van Hebreërs 10.

skakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl en natuurlijk beteken dit dat dit tyd is vir ons program Oggend Rendezvous. Hier so waar het altyd lekker is, jy kuier saam met my Hanlie van Jaarsveld en ek gaan saam met jou wees tot 9 uur vanoggend en dan is dit die beurt van collega Philip gaan huis by my oorvat om saam met jou te kuier in kantoortyd. Baie welkom, dankie vir allemaal wat al daar op die WhatsApp groepie laat weet dat jylle ingeskakel is. Waar ook al jy vir jou bevind op hierdie donderdagoggend, die 30ste dag van Julie 2026. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad en jy sommer reg en fris en vars vanoggend vir die nuwe dag wat voorlê. En kyk hierso, ons het mos baie om na uit te sien, is dit toch nie? Want as jy net so oor die bultjie kyk, dan is dit die naweek wat daar vir ons wag. So, ek hoop regtig jy gaan 'n wonderlike dag hê, maar vir die volgende uur is jou ore myne. Ek groet vir jou goeiemôre, wat ook al jou naam mag wees. Welkom hier. Hot stuff, saam met Donna Summer.

aan jou ook, en dan so sukses sommer aan almal van julle wat ingeskakel is. Hoop julle het 'n lieflike donderdagoggend. Dan het ook van oorkant die pad Johan van Wyk laat weet, of Poena soos julle hom nou al ken, ek dink julle ken hom al amper persoonlik. Hy het ook laat weet, hy luister saam vanoggend, môre Poena, en lekker om te weet, jy is ook daar. En kyk hier so, ek moet jou vertel van Poena, hy is op hierdie stadium die persoon wat vir my help en bokse aandra. Kyk hier so, ek wens julle kan sien hoe lyk my pizza se motorhuis. Dit is bokse van kant tot wal, want soos wat jy weet, die groot trek lê voor, en ek gaan maandag baie ernstig begin pak. En in die begin het ons gesukkel en hier gesoek en daar gesoek en ons kon nie kry nie, en toe spring Poena in en hy sien hier moet hy nou help, want hier raak die nood nou groot. En baie dankie Poena vir al die bokse wat jy vir my aanry en wat jy vir my help uitkyk daarvoor. Ja, opwindende dinge wat voorlief, ek weet vir party mense is dit 'n groot storie as 'n mens verhuis, en dit is so, dit is 'n ontwrigtende iets om te gebeur. Hulle sê, naas dood en egskeiding is om te verhuis die grootste traumatiese iets wat met jou kan gebeur, maar in ons geval is dit pure vreugde en baie uitsien. Ons kan nie wag nie, ons stel letterlik die slaapies af, alhoewel ons nog nie weet hoeveel slaapies dit precies is nie. Jy weet mos hoe dit gaan, as jy eiendom koop of wag vir die registrasie en die oordrag, dan is hy ou nie seker nie, want is uit jou hande uit, en daar is ander mense in groot kantore met groot lesenaars wat werk aan hierdie goeder, so ons wag baie geduldig, maar in die tussentijd begint ons in alle erns maandag om recht te wees, so dat as hulle die teken gee, nee, dan val ons hier in die pad richting Weskus. Groot opgewondenheid hier by ons. Maar dankie vir jou Poena, en dankie dat jy help met die bokse se aanry. Nou gaan ek gou voordat ons by die cardio skit van die oggend. Kom ja, ons gaan vanoggend sommer vroeg skit. Voordat ek die weervoorspelling doen, gaan ek en jy al volgend so cardio skit deurwerk, sodat ons reg is vir hierdie donderdag wat voorlê. Maar voor dit, ek het besluit vandag sluit ek of elke keer as ek nou 'n program aanbied, gaan ek my eie persoonlike keuse van my liedjie van die dag gaan ek vir jou speel. En dit kan dalk heel moontlik gebeur, dat jy dit oor en oor en baie gaan hoor, totdat ek nou oor die nietigheid van hierdie liedjie is. Nou hierdie een is nie meer so heeltemal splinter niet nie, maar ek is verlief op hierdie liedjie, dit is my die mooiste liedjie. Ek hoop jy gaan hom saam met my geniet. Ek verwys natuurlik hier na Sturgeon met In a Wêreld Vol Biljoene. Hy die mooiste woorde, en ek hoop jy gaan hom vanoggend saam met my geniet, en jy gaan hom nog baie in my programme hoor, want op hierdie stadium is dit my persoonlike gunsteling. Jy is op Gaan Groot Radio, die programse naam Oggendrandevoe. My naam Hanlie, goeiemôre weer eens.

mooiste muziek daar van Modern Talking natuurlijk met Sherry, Sherry Lady. En dit bring die tyd tot so 25 minute voor 9 alreeds op hierdie donderdagochtend, net so voor die naweek die program se naam Ochend Rendezvous. Nou ek het vir jou gesê, ek en jy gaan nou die cardio-skit doen, en toe ek nou vanoggend my speellys agter mekaar sit en ek dink, wat gaan ek vanoggend vir jou speel vir jou cardio-skit, toe besluit ek, kom ons doen a gentle cardio-skit vanoggend. Met ander woorde, ons gaan skit, maar ons gaan dit gentle doen. Ons gaan nie ruk en rol en spring en hop soos wat ons gewoonlik doen nie, net so lekker rock and roll, en ek is seker julle gaan daarvan hou. En dan is ons ook sommer reg vir die rest van die dag wat voorlê. Net daarna gaan ek vir jou vertel wat die weer alles vandag gaan doen. Ek moet sê, vandag as ek so by die venster uitkyk, was nou nog nie self buiten nie, lyk het na een heel lekker dag buiten, glad nie so vreselik koud opvolgend nie, hiermee kan ek saamleef, hoor. Maar ons sal so bietjie later dan gaan ek vir jou sê, precies hoe lyk die weer vandag. Is jy reg vir jou cardio skit volgend? Dis nou hier wat jy die volume bietjie harder sit, nie? En as jy gesit het of gelee, dan staan jy nou, kom op die bene en laat ons reg maak vir een lekker, gentle, rustige, maar nogtans lekker cardio skit. Is jy reg? Ons val sommer allemaal gelijktijdig saam in heel voor vanoggend. Ons doen sommer een line dance, so kom sal ons dit nou nie doen. As jy reg is, hy klink so.

Dit was die baie uitsonderlike stem daar van Tashay met Heelbrow. Ja, ek stem saam. Luisteraar het nou die dag navraag gedoen oor een van haar ander liedjes wat ek gespeel het. Sy het saam met John Belcher en sy het regtige uitsonderlike stem. En dit is my gunsteling cover, sal ek nou maar sê, van Heelbrow hierdie vir my baie mooi. Nou kom, ek gaan kyk gaan gesaam met jou, hoe lyk ons weer vir hierdie donderdag? Voordat die tyd ons inhaal, dit is alreeds amperkies 9:15. Collega Philip staan reg met kantoortyd net hier na my. Kom ons kyk, wat maak jy weer op hierdie donderdag? Een geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike winde en rowwe seetoestande is uitgereik vir die gebied tussen Kwadukuza en Kosiwai. Dit kan lei tot moeilike navigasie op see, plaaslike ontwrigting by klein havens en of visserhavens, en dit kan ook klein vaartuie die gevaar laat loop om water in te neem en selfs om te slaan. Goed, ons gaan na die verskillende provinsies en ons begin by Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel daar by julle vandag. Mpumalanga, plek ryp in die oggend, andersins mooi weer en koel. Dit sal teen die middag bewolk raak langs die plateaurand en in die laafveld met enkele reën en donderbuie. Ons gaan na die Limpopo provinsie, daar gaan dit vandag mooi weer en koel tot warm wees. Dit sal vanaf laatmiddag gedeeltelik bewolk raak oor die sentrale en die oostelike gedeeltes. Nou is ons by Noordwes, aanvanklik gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel. Ons gaan Vrystaat toe, bewolk met oggendmis oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele reën en donderbuie oor die oostelike dele gedurende die oggend. Nou is ons by die Noord-Kaap provinsie, gedeeltelik bewolk in die suidoostelike dele, andersins mooi weer en koud tot koel. Die wind langs die kus sal vars tot sterk oos tot suidoostelik waai. Ons is in die mooie Weskaap, mooi tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud in plekke oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot vars oos tot noordoostelik langs die suidkus waai en teen die middag sterk word. Elders sal dit matig tot vars suid tot suidoostelik wees en sterk langs die suidweskus. Nou gaan ons na die westelike helfte van die Ooskaap. Bewolk met oggendmis plek en ryp oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud, maar mooi weer en koel in sommige gebiede. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en teen die middag lig tot matig oostelik word. Ons is nou by die oostelike helfte van die Ooskaap, daar by julle plek gedeeltelik bewolk, andersins bewolk tot koud, bewolk en koud, tot baie koud, met oggendmis en ryp. Enkele reënbuie word langs die kus en die aangrensende binneland verwag. Die wind langs die kus sal matig tot vars suidwes wees en teen die middag lig tot matig suidelik word. En dan is ons by KwaZulu-Natal. Hulle is die ouens met die minder goeie weer vandag, lyk dit vir my. Bewolk en koud tot koel. Verspreide reën en buie word in die noorde verwag, terwyl geïsoleerde buie elders sal voorkom, behalwe in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot vars suid tot suidwes wees en soms sterk in die noorde waai dan. Goed, vir die opsomming wat ons sommer in kort kan gee van die verwagte weerstoestande vir vandag dan, dit sal oor die grootste deel van Suid-Afrika koel tot koud wees, met oggendryp en mis in verskeie binnelandse gebiede. Reën word hoofsaaklik in dele van Mpumalanga, die Vrystaat, die Ooskaap en KwaZulu-Natal verwag. Sterk kuswinde en rowwe seetoestande word langs die noordooskus van KwaZulu-Natal verwag. Hoe ook al jou weer vandag mag lyk daar waar jou huisie staan of waar jy op reis is, jy vat sommer 'n groot deel van jou eie sonskyn saam en gaan maak jou dag vir jouself mooi en lekker. Tyd is so 12 minute voor 9, kom ons gaan luister so 'n stukkie musiek en dan is dit amperkies tyd vir my om vir jou te groet alweer. Ons luister hierdie keer na Janita Du Plessis saam met die kinders Franja en Roan Josh, sikkel my tong om daai ene, en die naam van die liedjie is Just an Illusion.

En op die mooi rustige noot bring ek jou dan tot precies so 5 minute, amper 4 minute voor 9, collega Philip staan reg met kantoortyd om verder saam met jou te kuier. Al wat oorblyf vir my is om vir jou te sê baie baie dankie dat jy ingeskakel het, saam gekuier het vanoggend, mag jou donderdag prachtig verloop. Ek gaan vir ons afsluit met die tekstvers, my tekst vanoggend kom uit Psalm 16 vers 11. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Psalm 16 vers 11. 'N baie baie mooi dag vir jou, dis wat ek vir jou toewens. My naam is Hanlie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio en ek groet vir jou tot môreoggend dieselfde tyd. Mooi bly en tot ziens.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, man. Ek sien almal is al reeds op kantoor. Ja. Dit is donderdag, die 30ste Julie. En wat 'n lekker kuiertjie het ons nou nie saam met Hanlie gehad nie. Ja, man, lekker musiek so vroeg in die oggend. Pragtige son skyn hier by die kamervenster uit. En toe besef ek, ek het nog steeds my cowboyhoed op van gisteraand. En dit oor my pyjamas, ach nee wat, ons is reg vir die naweek, en ja, ons raak so amper aan Vrydag. Nou ja, kom ons skop af met hierdie enetjie van Queen, Somebody to Love.

0: Ja, met 'n koppie koffie in die hand wil ek vir almal sê welkom op kantoor. Ja, man. Ek sien Charlotte, Petro, Evert, Erna, Sonet, Christo, Chris, Christa en almal is al reeds op kantoor en lekker besig. Ja. Onthou, ons is op pad naweek toe en jy moet byhou hoor. Voorspoed vir jou dag op kantoor.
1: Hello darling. Nice to see you.

Is so 14 minute oor 9 en as ek so in die temperatuur kyk en lyk het vir my belovend vir hierdie lekker dag. 9 grade op die oomblik hier in laai plek en ons gaan op na 23 toe. En ek sien Christus sê vir my daar in Barberton, ja, bewolk en koud en moontlik reën. 10 grade minimum en 19 maximum. Ja. Die manne gaan ook een bykie koue kry, lyk het van my vandag. Maar dit is altyd so, as daar een bykie reen in die lig is. Nou, Jannie sê vir my, vroumense gee man so baie stres. Ek is vanoggend met my sister se kind op my rug, werk toe, en ek het gedink, dit is my rugsak. Ja, Jannie, welkom op kantoor.

22 minute oor 9 en het jy nou al dit oorgekom dat jy by die deur uitstap op pad dorp toe of op pad kantoor toe en dan as jy so in die motor inklim, besef jy maar ek het nog my pantoffels aan ja, moeilik, ne? Daar sê, ek hoop jy die jeans aan.

De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, so 9:43 en Charlotte sê sy is baie besig op kantoor, maar sy luister lekker saam na die musiek. Ja, Jannie sê vir my, as Toyota manne kuier, praat hulle oor jag en visvang. Isuzu manne, hulle praat oor rugby en braai. Amarok manne, hulle praat oor modes en die nuutste Amarok. En dan Land Rover manne, hulle praat oor waar olie die goedkoopste is. En dan Ford manne, hulle praat mekaar moet in.

0: Ja, so 9:47 en om 10 uur kan jy ingeskakel bly en luister na die In en Om SA span met hulle program.
1: Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys wat oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons web tuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio
3: Internet Radio met style.
4: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@vangrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@vangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, Internet Radio met style.
0: Jolly Pride met Kiss and Angel, Good Morning.

Ja, so 9:55 en mag hierdie mooi dagie jou kiddie, dat jy sommer heel dag gegol en van die lekker kry, ja. Morgen ook aan Denise, ek sien sy is al reeds lang al bezig op kantoor. Ek speel uit met hierdie eniekie van Pennies op die spoor, Pennies op die spoor van kookwater, en ja man, morgenoggend 9:00 weer terug op kantoor. Bye bye.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem na my laaste sigaret. Staan op haar balkon en drink haar alcohol.

Nanol roepie sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van oranje

0: laat kom?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek en die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Dries, hy het nog perskes.

Hy was die baas van 'n dorp per plaas met die naam van Skulpadiepel. Maar hierin bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpadiepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Oi, ek is Donnie Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet.

Some of you. Maak mij succesvol, alsjeblieft.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

dieper, dieper in. Ja, hoe rooier die blom, hoe dieper die blom.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie aard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jong bly.

Hier op 'n donderdagaand, so skuins vir die naweek, is dit my voorreg om saam met jou te kuier. Dankie dat jy jou deur vir my oopgemaak het, dat jy my ingenooi het, saam met Gaan Groot Radio in jou huis, jou kamer, jou woonstel, jou plaas of waar ook al. Ek gaan nou so die eerste 3-4 liedjies spandeer aan 'n wereld waarin ek die afgelope tyd gewerk het en vir wie ek baie lief is, na Makwaland. Maar dit is nie die groot geheim nie, die groot geheim kom net nou. Maar kom ons begin met die blomme. Ek sien plek is daar al reeds baie blomme wat opkom, hulle wag nog vir opvolgereen, maar na Makwaland het sy Josefskleed aangetrek.

Terwyl ons nou praat van die harde veld, jy kry Boesmanland, harde veld, Namakwaland, dis alles een groot distrik, en dan kry jy die dorpie daar langs die N7 genaamd Nuwerus, en ek is nou nog nie by my groot story van vanavond nie, maar Nuwerus is een baie, baie besonderse plek met besonderse mense. Het strek oor een baie baie area, en bekend vir baie goed, onder andere dat Worsie Visser daarvan graad 1 tot matriek op skool was. En hier sing Worsie Visser van die rugbywedstryde wat gespeel is op Nuwerus se rugbyveld. En kom ek beloof nou vir jou, dit is 'n droë wêreld. Daar die rugbyveld se gras is nie soos Loftussen as dit heeltyd water kry nie. As jy daar getackel word, is jy vol dubbeltjies en die noodhulp moet jy amper kom wegvat op 'n draagbaar en hospitaal toe vat dat hulle die dubbeltjies kan uittrek met 'n tweezer. Wat is 'n tweezer? Knypingetjie. In elk geval, hier is Worsie Visser met Nuwerus se rugbyspan.

En nou kom ek by die groot liedjie van die inleiding. En dit is geskryf deur my vriend Hermas Kutsie. Hy is gebore en getoe na Makwalander. Hy bly in Nieuwerus en hy is baie talentvolle ou. Hy kan enige iets doen, of het nou een geyser is, of een kar is, of een watertank is. Hy het altyd een plan en hy en sy vrou Ronel bestuur nou die hele terrein van die NG Kerk. Maar hierdie week toe loop ek die raak en ek kon amper nie glo nie. Een van sy verborge talente, hy het die woorde geskryf, bietjie aangepas deur kunstmatige intelligentie, maar die plek waar hulle altyd gaan kamp het, en dit is Brandsebaai, nie baie ver van Nieuwerus af nie. Om die waarheid te sê, Nieuwerus is nie verder as wat die kraai kan vlieg so 40 kilometer nie. In elk geval hier is Brandsebaai, geskryf deur Hermas Kutsie.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Brandse Baai daar in Namakwaland teen die Weskus, en dit is, soos ek gesê het, geskryf deur Hermas Kutse, 'n man van vele talente. Jy kan dit gerus op YouTube gaan kyk, Brandse Baai, een woord, en dan tik jy agterna in Hermas Kutse. Kyk net die pragtige video materiaal wat saam met hierdie liedjie is. Kom ons luister na die country singer Johnny Cash, en hy sing 'n liedjie wat baie bekend gemaak is hier in die 70er jare deur Roberta Flack. The first time ever I saw your face.

0: face.
1: Nadat John Lennon en sy vrou Cynthia, denk ek was haar naam, uit mekaar het is, het Paul McCartney eendag haar gaan besoek en gesien dat hulle seun Julian baie, baie swaar kry. En hy het bykie met hom gepraat en achterna het hy een liedjie geskryf, maar om hy nie vir Julian wou blootstel nie, het hy hom Jude genoem in die liedjie. En dit is waar hierdie liedjie van die Beatles vandaan kom, bekende liedjie, Hey Jude. Hier word het gesing deur Paul McCartney, Elton John en Eric Clapton onder andere. Hey Jude, don't look so sad.

Ek meen, na alles wat ek beleef het en ervaar het en afgeskryf het en voorhoop, is dat die beste ding waarvoor 'n mens kan lewe, is dat jy omring word deur mense wat 'n hart van goud het. Hulle hoef nie alles te weet nie, hulle hoef nie skatryk te wees nie, hulle hoef nie al jou vrae te beantwoord nie, hulle moet net Hulle hoef nie alles te weet nie, hulle hoef nie skatryk te wees nie, hulle hoef nie al jou vrae te beantwoord nie, hulle moet net deur mense wat 'n hart van goud het. Hulle hoef nie alles te weet nie, hulle hoef nie skatryk te wees nie, hulle hoef nie al jou vrae te beantwoord nie, hulle moet net hulle hoef nie alles te weet nie, hulle hoef nie skatryk te wees nie, hulle hoef nie al jou vrae te beantwoord nie, hulle moet net Die afgelope tyd, ek gaan nou Elvis Presley speel en dan gaan ek probeer om die liedjie wat ek nou net opgesit het, terug te kry. Nee, het werk ook nie, kom ons kyk die volgende ene. Simon & Garfunkel, daar werk hy.

Nee, en Paul McCartney dring aan om sy liedjie te sing. Kom. Nee, en Paul McCartney dring aan om sy liedjie te sing. Kom. Nee, en Paul McCartney dring aan om sy liedjie te sing. Kom.

Ek is baie jammer. Hierdie rekenaar het my nou heeltemal hier aan die kortare beet vanaand. Kom ek kyk gou of ek weer Chris kan terugkry en intussen speel ek Jennifer Warnes, Don't Make Me Over.

Baie dankie vir die saamkuier. Jammer val die tegniese probleme vanavond. Ek gaan dit môre probeer uitsorteer. En ek het geen idee waarom dit gebeur het nie, maar in elk geval, die meeste van die muziek kon nie daarom geniet het. Kom ons sluit af met over wie ek ongelooflike respek het, John McDermott. En hierdie is 'n geestelike lied wat jy goed ken. How great thou art. Mag jy vrede hê vanavond. Mag jy ervaar dat die Here vir jou goed is. Mag jy jou seëninge tel. En mag jy uitsien na die dag en die naweek wat voorlê met groot verwagting. Van my, Marius Brits, lekker slaap.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

middel van die oseaan besluit Pilrus en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

derg my as ek nog wil slaap en sê jy gaan gou koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin.